bia echichini bencheye ye dia sida e shene na pono kesi mo ye dia sida e bo erwade nyankopon puno mo woni ye wa ye de ogusu ye ene ne obekoso aye

foul Bible, foul Jota, na foul pen. Foul tree kronko na foul tree dua na foul nguma. Na yemfa Awurade Nyankopɔn asɛm enye enyinasoɔ ɛwɔ yempa iboyi mu. Pacho foul tree kronko, foul tree dua na foul nguma. Foul Bible no. Nasi ye foul Awurade asɛm na. Ye kenkan no ha na so di wani de akyire. Na watwetwe quotations no e de egu hɔ. Na de efa firi mu dia ye mpa iboyi. Na ye di ye nyina so ye mpa iboyi mu no. Prayer points no. Na no so watwetwe de egu hɔ. Fi sɛ ehun hia na ehun be hia.

Mesi asase so himfo ne yetumfuo mpo se ye sa wo mo mrane sa wa wo se ese sunsun bia be she ne mu. Ese na se tuwe nyen. When ye nyen. Na me baba ko se ah da eno sia na ye den nam se hwe.

be ma me kana se me frɛ no Yesu Kristo wati ni dinda se ofa ne se Yesu ye ordinary person eti se wo a unhu nani mu onyam ba Yesu e ye nyankopon ba Yesu o ye nyankopon ba Yesu o ye nyankopon ba.

boa esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia

0: Mifre fi wo bank. Se siye yi yenya o ha wo yen system ni hunti. E hunbe yi ya se ye bebo wo account ni hunbayin. Mr. Ubet mi abubo wo account number. Sambo wo username ni wo password ni mami. Ni yenshe ni yenye hun siye siye no mao enimi ni miya. Ni nya kwa infa wo account ni dijuma. Ani, wo username eni wo password. Mi pese mi she se ye nwana.
1: Jaye wo fraud for home. Wo bank e misa wo username, pin, and our password. E wo phone suja. Ma we nina ho. Na so bi e ye waza. We hunun tem isi ano kwang. Sankai boy. Ghana Association of Banks ne de bro. If you spot the fraud, you will fit to
2: stop the fraud. Sema wudwa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esi si ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
3: Abu

Ghana. Asempa 94.7 FM kosi se dwumadie so eni abusuan mamunyina amma kwaba ede mba dwumadie so ene yekita onsabosome ena kan ye toso enwotwe afimpinu ene aduonu nsiamu ena yewo the 8th day of July 2026 ena tradiampo ede adom ye no nomienu abo amano apa ho sima aduasa mienu ebrason se dwumadie ye de ebrew efri sabri ye kwopim se ene no nsia ebebo apamu ena yesi adwa wonim se ene de ye ka World Cup no a penimfo chese ene muda ho ene match bia eni ho num tini obie ye bia no din obie tim twa na ye wo ye so eti ne kosi se dwumadie full day ene ye wo efri sabri kwopim se no nsia ebebo apamu ena ye de ebrew ti ne dwumadie no interview sahoro esese eba mpenimfo e wose ye ne wo twetwe nkomo discussion segment ni nyina no ye de ebebremo na aseda no so de ye de manwuma eta ye chi ye boa yen ame yetumi e de abremo na enei abusua ye si adwai na wose ye hwe ensem a ye de etop no so unim se esuo ye eto ye echiri nsem no de egusu a enyame ya domo a Ghana mampani John Dramani Mahama chemu se efiada a ebe ene ne memenda mpenifuwa chwe siwa no mo ya chese ya di bedi ya huni. Ya prapra dada nemu se ya kaso maimuni nina ya ntinsi ya bonten ya pra ya tete ya sasa. Nyame ya domwa nenu ena mpenifuwa chese watu edi siwa no mo. Na eneso ya bete saswe ya shwe omeyi ya fise mbambo so mpenifuwa edi tujwa se. Nipa wako apply yese wapese owura recruiter chese ye sheda eka se wanko ye medical se mfa emra ye duwo owura omeyi bambo ejumenumu over 1000 uti enye minister Alhaji Muntaka Kamubara kedi tujua anese 1300 recruits na mpeni mfo yese mwanko ni enshishe mumoje emuno HIV AIDS yehumbi ewo wonu mu emojemu na se yehu wie a ye de betudwa wie a na de na aka ne ye de tudwa po a sen na bo se ye de etudwa abusia ene yensem a edapno so asemi eka hu bi sada so ena nsem a betudwa se South Africa mampani enka oba nsrahwe wo man Ghana mu a enra wutie ne ba ya yesi o da bi ya mano ama ene ne eba ne se da bi yetu ahyeda ya mano ama ne yetu ahyeda eti se ya mana mo se yetu ahyeda wo ne ye nim ne se South Africa mampani ko wura wo man muso ye nya hunani ye nya hunani hwe Ghana fo ye wo South Africa menu ma hu ye hia yo nemu enya Ghana fo nko a ebibre mama hodo nipa was South Africa menu or how wa wonemu yen yen ni pe bia se South Africa for nwebi de bia fie bia wa yena feed ye no di acheso echi se ye kuka ye tikura se ye no kure Ghana ye se South Africa mampeni sabri di emeni nguremu a kenya wanwa na imo msi ye tuwa chedewu se ye chenyo se da fufro no beba wu ye wumu ane se ni menimu ye die wenya enguremu na ye ba omeyi mre kuni ye de ye juma se Ghana man emu a ye wo position sa nipa se uu ye Ghana ni ufri Ghana ha se na wako cha baby ti se US ana wuda ose meyoko tina baby ya eye o manfufro so na meko ye na madami hu dua bro ni dual citizen enti se se ye kan me ye Ghana ni die na emum me nkrata ye kita me se nipa yi se ye bema wo hu kwai se kita sa dual citizenship no na se Ghana di brebi wo ho no mo se a minister ana se member of parliament ana se yetumi appoint o ma hold the positions ahoro a ne e on kita sa dual citizenship ni bi betumi akita unim sa sem e wo na na ne aba ne se mpanimfo nkata wo de koma council of state mpanimfo se muhwe mu fafutu omra mra hye badwam ye pese ye ho adwuma ye yi afri ho ye nto aso ana se ye nkone se council of state mpanimfo se da bi muntombo ansa ba bi amaduru na mamonto
aso. Ebusu ya nsem no ebi kan we hu na ene ye de eba. Na se ne medical e de atudwa ne mu aseda de enwuma tai ye chire bo ye chi dom me ne ye de aseda ma bo efise wanso ye mu ayeba enye yi. Eti seda bia ye kanfo so ma wo a enye se bia wo so ye mu keke ye hwe products no de hin ne beboa ye listeners a wo tie ye de hin na wo bitwa wo nu no. Eti sa wo ti seda bia ye kanfo ma ne ye ka cho se kel chako toothpaste eye ade papa eye apostle papa fa bi twu sin a enim ne ye ka busua wo sino obia de bia me ka se obia ne ne sin kala ye wo obia ne sin fita ene wo obi so ane sino eno anya fita eno so anya kokoe ye ho no wo obi sa ni nyina ye natural sa ye natural se nie nya me bo ye di gu wanum na anya paste wo se wo use na wo hu the right paste wo se wo use anase bre ye wo se wo choose wo choose nko ade a abusua ene ye se e wo hia paste na ma me kanfo ba ko mo eno ane kel chako toothpaste e free bre bedwa so se ye the kel chako toothpaste a bedwa so woni ye use bi nyina di adanse ese na ye ka pɔsen wo man gane mu se ye nya daaje nkɔburbɔ di tie ye pebibi atwie se a e kel chako toothpaste na make am for e di amawo kɔ ba bi e ton provisions bi a wo de ye abodin bi sa na ji bi na moa wo papa papa papa ye wo franco trading enterprise ye ka ni ye phone papa papa fie ene ho phone papa papa fie wo to phone wo ho no mo a wo time frefre lalas beje debi debi emane mene na mwa pampam saa ne na nam so saa da bi akra bi je koto bat no o to franco trading enterprise ene ene e oluman yo dia yo da bi o ha bi amaso abusia ye kan papa franco niema no enye mobile phone so ye wo table top fridge se wo ho ye wo air conditioner se wo ho ena ye kan tv akese se nketo an ye uhia ene world cup ya ye hwe obia ne se ni osi obi timi free di fi o se omi tv na nimu nye fe eti okọ ba bia screen no ni ye fe se wo to u tv no e wo franco trading enterprise abusu ye need a ho no mo abetimi ahwe ne ye wo hwe bia kama ene so yesi adwa wo ekosi se dwumadie so no ye ne kane mrahye badwani ya no oda omanfo a owo subin constituency ano esi adwa meka say ene emperimfo ayi wo tie se mpp amanyoku no wo be pre di bre ye odi bedi amanyoku nani mabo amanyoku natumi akọ nani mu honorable Eugene Buachi entry eka ho ene ye ne no esi adwa ono di bre wasi jina yesa opeso opre ene chocho fo peni di bre ewo mpp amanyoku eti na ye ne onimonyamfo Eugene Buachi entry ebesi adwa ene so ade hunu no se mpp amanyoku ne se wo pakanifo a wo betumi adi amanyoku no animu na se 2028 or se amanyoku no be free opposition na wo abegi abanwa gidi se leadership ebedi animu no count leadership ebedi amanyoku no animu no best affair se ye ekoye nim ye ko benkum ye ko nifa leaders wo betumi take decision ebebo amanyoku eno eka ho eti mparimfo ndie bebre ena yi wo tie nemom se nipa no so ama wan hu nani so ade hu no buta ye si nani so ye wo gidi ye se ene amanyoku na wo presu obedi animu so obeye general secretary wom no ankwa wana na di am gidi se delegates ebekwa akoto aba no wo to anhwe ya beto no sa ntine ye ne former mpac adwa na nani so ade hu no wo de atudwa ama mpp amanyoku na chitafo ye wom ne mpanimfo ye wo ene ye se dru na wo se wo koto aba na wo hu babi a wo to aba utie nipa na no asem a wo gina so ato aba be hu babi a wo se otoko ene ye ne no ebesi adwa ewe kosi se adwumadie eso na mame nkamfo tabia heba mistra emma tabia heba mistra echi die dru ni ni echi die dru se ye kama lewi dru pa se malewi dru tatadwe tabia heba mistra gina ne na so eno a na so nunu bia abusua ye nya ye test no ne ye ka kye wo se yade ewe ye malaria ohun eduro bia yade bia na eduro etimi tuase ye wonya wani bi ho no ma eduro no beje entuase etete so etie wo mu aye
one and off a corner bear corner ba. Nemum say ye tabia heba Miss Shanasu di two a chi di ye malaria. Don't say unconin prenus, unconin prenus. Where so be drew croge ye de emma wood. For baby a ton rubia nebby satabia heba Miss Shabinia biato ewo. Ye wo Eko Bank Ghana. Eko Bank Ghana. Wada Roma ena ne wami ate se se ye di sike siya. Utumi di sika etu sika krabia. Uda ege yi. Because banks nibi yo hono mu di sika ni to hono mua. Unim sa odi usike siye ye no. Ese jawa ye mshishie. Because unim sa anshe ye bibi ye siya. Ye be cheka no che se. Uko ni akacho kona bra kona bra kona bra. Ye wo banks nibi yo hono mua. Our services are more provided. What you must say, you ain't shut down many customers. You ain't shut down your man, ni dada, the changes are also away in society. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, African countries no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, to me, young men in Siso Wabra, when you echo bank Ghana, and they say Abum. Anyone should move. Our bills be a be a person ye be a na a national or more online banking a year juma papa papa papa papa. It you won't I crying rap banking ho hono be a hand of mobile phone na so online one why ye be a sika person de two onkita o dear be ye assign a manager to you. Ya chese one who be din common chese customer care ye juma we eco bank Ghana. It is a debia eco bank Ghana cast a better way a better Africa. Pesu wachira ni sa waji wangudi ewa ni ewa ye biya waji wangudi ewa bibiya ukitemu ewa ya wa haksa mischa ene chesa ni capsule se wa wana ya ka haksa mischa uni mse osa pa se yese ya funkru na dunya wudi ya chine uhu bebiya wade febusu ya unya haksa mischa nwa ebuwa midi edi ya kuya buwachiwe ya do mufemi ebi wa ya mejo so abusia ya bekwa humaso enche na ya yeshe ya mkomo chuchu na zi medika andi ya tuwe ni se ene interview se wu ebri pemuso ya ni mpeni mfo ebe siedwa ene former MP for Adentan constituency unumunyamfo edua sari eti ya jwemu sada so ena Dr. Kwabena Bonfe. Dr. Kwabena Bonfe eti ya jwemu.

0: tight so the more body. Everybody say Abba Father, Daddy Father. Yes. Santini bega jo se nyankopon onyankopon obo subo sasibo muni ebe ni na enen mre wo ba mri ayi na srede ma ade e ba ko mi ntumi nye awasasu ezu se me fe urade nyankopon ase de di dabi
1: asempa fm
0: en tide bia wo juma de yesu wo bibia juma de yesu mitufo se enfe urade nyankopon ase de di kwazo funi pass de di ahwede nipa ye ena smesi mi ya de we man wa madam ase ena a unu ya de media de man kwade onyo grateful enti me best me ungrateful urade nyankopon ni eni tina bibia me tufo se whether good or bad papa mu obani mu o ye fa ye ye ne ase de fa ma ni na sam